0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața! Iată, marțea asta a venit cu încântare, cu vești bune pentru vreme, probabil, cu vești de alte feluri, cu surprize. Așteptăm, este o zi care aduce emoții multora, iar pentru alții probabil că aduce doar emoții de serviciu sau emoții de școală sau chestii de genul ăsta, pentru că totul este foarte, foarte divers, încântător de divers și până la urmă ăsta este farmecul lumii în care trăim, această diversitate de stări și de simțiri. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rihanna, am ascultat până la ora 6 și 10 minute în această zi de 5 mai, de altfel ziua internațională a moașelor. Și este ziua în care, ducându-ne un pic înapoi în anul 1919, a fost creată la Geneva Liga Societăților de Cruce Roșie, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. Iar în 1921, creatoarea de modă franceză Coco Chanel a prezentat marca celebră de parfum, care a fost de altfel considerat așa un fel de lucru special, pentru că a fost în ziua a 5-a, lunii a 5-a, prin urmare tot farmecul cumva să urma să vină asupra acestui moment. În 1949 a fost înființat Consiliul Europei, iar în 1957, în 5 mai, la televiziunea română a avut loc prima transmisie sportivă în direct, era meciul de rugby Anglia-România. Mai menționăm 1964, atunci Consiliul Europei declara ziua de 5 mai ca fiind ziua Europei. Îi spunem la mulți ani celebrei creatoare române de modă Irina Schroeter, cu multă bucurie și inspirație pentru viitoare lucruri faine pe care să le aducă înaintea noastră. La mulți ani îi spunem și actorului britanic Henry Cavill, celebrul actor britanic, dar și Adele, și ea este sărbătorită acestei zile. De asemenea și Chris Brown, și cântărețul Chris Brown este aniversat al zilei de 5 mai. La mulți ani celor care poartă numele de Irina, pentru că astăzi este onomastică, îmi proclam și eu această zi specială, aniversară de onomastică. Să ne fie tuturor ziua super faină. La mulți ani celor care s-au născut în 5 mai și astăzi vor petrece o zi specială de celebrare a zilei de naștere, da.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:19 minute, bună dimineața, bună dimineața. Hai să vedem un pic ce se întâmplă cu partea de vest a Europei din punct de vedere a unui aliment foarte apreciat, nu numai de europeni, dar mai ales de români. Totuși, vorbim în primul rând de fermierii din vestul Europei care produc cartofi din abundență, iar în România au cumva surprinzător, aș zice, suprafețele cultivate scad de la un an la altul. Au ajuns în prezent la cea mai mică suprafață cultivată de până acum fermierii români. Producția anuală a scăzut sub 1 milion de tone, iar această situație este un pic îngrijorătoare, mai ales că românii sunt mari consumatori și mănâncă în medie peste 3 kg de cartofi în fiecare lună. Știm ce înseamnă asta, nu? Dacă au scăzut, au scăzut producția, dar consumul se menține ridicat. Productivitatea pământului nostru este mult sub nivelul altor țări europene din cauza lipsei de investiții, din câte s-ar părea. Un fermier din România recoltează doar 15 tone de cartofi de pe un hectar, însă cei din Franța, Olanda sau Germania scot chiar și 40 de tone de pe aceeași suprafață. Este o diferență foarte mare care arată că sistemele noastre agricole au cu adevărat nevoie și urgentă nevoie de modernizare ca să fie mai eficiente. Unele vești bune, din ce am înțeles eu, ar putea să vină din zona industrială, unde fabricile de procesare se bazează aproape integral pe producția internă. Aproximativ 95% din cartofii folosiți în fabricile din România provin de la fermele noastre. Totuși, marea problemă rămâne cartoful de consum, cel pe care îl găsim direct la piață sau în magazine, da, unde oferta autohtonă ar părea să fie tot mai mică. Pentru a se schimba această situație, agricultorii ar avea la dispoziție niște fonduri europene, chiar importante, da, care ar putea fi folosite pentru utilaje moderne, pentru sisteme de irigații și așa mai departe. Dar interesul este mare. Cele mai recente ajutoare, da, de peste 50 de milioane de euro, însă s-au epuizat. Am văzut doar în câteva zile se epuizaseră aceste fonduri care fusese repuse la dispoziție. Din ce am văzut, Ministerul Agriculturii și Comisia Europeană caută să ofere aceste linii de finanțare ca să ajute fermierii să devină mai competitivi. Îmi doresc să se găsească aceste soluții, să se poată moderniza toată această latură a agriculturii, pentru că, într-adevăr, cum și spuneam, cartoful este un aliment preferat al românilor. Ori în cazul în care producția noastră scade, pofta de cartofi rămâne, înseamnă că va trebui să importăm mult. E bine să avem, într-adevăr, o alternativă de import, ca să putem să ne satisfacem aceste gusturi, dar dacă zona noastră, clima noastră permite totuși cultivarea cartofului, mi se pare așa o tristețe să nu se găsească variante pentru ca producția internă să crească. Dar urmărim treaba asta, mi s-a părut o informație interesantă și poate și de curiozitate pentru majoritatea. Edward Maya, pe minutele următoare am pregătit Desert Rain și apoi ne întâlnim cu Miley Cyrus la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit!
1: Simți muzica,
2: simți diferența!

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de marți, când povesteam mai devreme un pic de chestia cu fermierii care sunt pe linie de cartofi. În general, acum aș reține atenția cu privire la chestiune legate de fermierii care cer subvenții de la APIA și se pare că aceștia vor fi supravegheați un pic mai atent pe parcursul anului. Începând cu campania din acest an, autoritățile vor folosi date colectate de sateliți performanți ca să verifice fiecare parcelă de pământ de pe teritoriul țării. Este un nou sistem de monitorizare care analizează automat dacă terenurile sunt lucrate corect și dacă sunt respectate regulile de plată și, mă rog, toate celelalte chestiuni. Principalul scop al acestei tehnologii este să descopere din timp orice greșeală din cererile depuse de producători, iar sateliții pot observa imediat dacă o suprafață este neeligibilă sau, mă rog, dacă terenul este folosit într-un mod care nu ar da dreptul la subvenție. În felul ăsta, problemele sunt identificate foarte rapid, nu? Înainte ca situația să devină complicată după aceea pentru toată lumea. Sistemul funcționează după un mecanism relativ simplu de avertizare, cumva similar culorilor unui semafor. Știi, dacă o parcelă e marcată cu roșu, înseamnă că nu există o conformitate sau, mă rog, ceva trebuie rezolvat acolo. Într-o astfel de situație, fermierul atunci e contactat ca să clarifice care e situația acolo, ce s-a întâmplat și să fie lămurită treaba cu eventualele date, mă rog, cu eventualele probleme care rezultă din datele din satelit, da? Probleme care, nu știu, nu corespund anumite chestiuni cu documentele, treburi de genul ăsta. Oricum, marele avantaj pentru agricultori este că pot face modificări în cererea de plată fără să fie, cum ar veni, pedepsiți, mă rog, penalizați, da? În loc să primească direct sancțiuni sau amenzi la final de an, ei sunt informați din timp despre erori, au ocazia să le colecteze și, na, să mai scape din amenzi în cazul în care ar fi cât pe aici să le colecteze. O abordare care înțelegem așa că pune accent, nu, pe prevenție, pe o comunicare mai bună dintre stat și fermier, pe o distribuire corectă a banilor, adică niște lucruri care sunt cumva de dorit de către toată lumea. În principiu, cred, în primul rând de fermier, sau așa ar trebui. De asemenea, foarte important, dorit de către stat și de către noi ceilalți, că noi suntem niște beneficiari în direcția activităților fermierilor și, mă rog, a programelor pe linie de agricultură și toate celelalte chestiuni care se derulează, fără ca noi, eu, tu, da, noi punctuali așa să fim implicați, dar cum spuneam, direct, ci într-un mod indirect. Bee Gees, în minutele următoare ascultăm, pe urmă trecem la Haven. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

6:40 de minute. Să știi că piața imobiliară trece printr-o perioadă de schimbări destul de importante. Este marcată de o scădere a numărului de locuințe noi. Raportul anual Colliers arată faptul că oferta actuală a ajuns la un nivel relativ mic, poate cel mai mic din ultimii 8 ani. În cursul anului trecut, de exemplu, livrările de apartamente noi și numărul de vânzări au scăzut cu aproximativ 5% față de anul trecut. Este un semn că dezvoltatorii sunt mult mai prudenți decât altă dată. Nu s-a oprit treaba, dar există o analiză un pic mai aprigă. Chiar dacă dobânzile au rămas ridicate, taxele au crescut, românii continuă să cumpere locuințe apelând la bănci. Datele arată că aproape 60% dintre tranzacții au fost realizate prin credit ipotecar. E un

0: lucru care se întâmplă în ciuda faptului că prețurile continuă să crească. E ușoară această creștere, dar oricum, pentru că cererea nu e mai mare decât numărul de case disponibile pe piață, oricât de ciudat ar părea. Și pare ciudat pentru că nu este o distribuire uniformă și de aici uneori impresia. Dar la nivel național se estimează practic că în cursul anului trecut s-au finalizat mai puțin de 58.000 de unități locative, iar această lipsă, cum spun unii, de proiecte noi este cauzată și de numărul mic de autorizații de construcție care au fost eliberate mai așa, mai în ultima vreme. În contextul ăsta, cumpărătorii au devenit mult mai atenți la detalii, caută în special zone de un anumit fel, zone mai bune, proiecte de calitate, prețuri care să rămână totuși accesibile. Situația diferă destul de mult de la un oraș la altul. De exemplu, în București numărul tranzacțiilor a scăzut cu aproape 10%, dar Clujul a fost singurul oraș care a reușit să înregistreze o oarecare creștere a vânzărilor. Totuși, capitala rămâne o piață activă, are un volum de tranzacții mult mai mare față de perioada de dinainte a pandemiei, așa ca o comparație, să zicem, între perioade. O să mai urmărim oricum chestiuni legate de imobiliare, chestiuni legate de sectoare de agricultură, chestiuni legate de fonduri, chestiuni de proiecte. Până la urmă, cred că informațiile acestea ne ajută la început de zi să avem o imagine un pic mai clară despre ce se întâmplă în jurul nostru. Celine Dion vine cu o piesă foarte faină, I'm Alive, și apoi ne întâlnim cu Tiesto la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6 și 48 de minute, să știi că luna trecută, în aprilie, adică din acest an, piața imobiliară din România a cunoscut o scădere oarecum ușoară a numărului de tranzacții. S-au vândut în total 48.135 de imobile, ceea ce înseamnă cu aproximativ 5.000 mai puțină față de luna martie. Iar dacă ne uităm la aceeași perioadă anului trecut, se observă că s-au vândut cu peste 1.700 mai puține case, terenuri sau, mă rog, apartamente. Cele mai multe vânzări au avut loc așa cum era de așteptat în zonele mari și mai un pic mai dezvoltate. Bucureștiul conduce detașat în topul vânzărilor. Este urmat de județele Ilfov și Constanța. La cealaltă extremă se află județele Teleorman, Covasna și Călăraș, unde activitatea imobiliară a fost mult mai redusă. S-au înregistrat cele mai puține contracte semnate. În ceea ce privește terenurile agricole, preferințele cumpărătorilor s-au îndreptat către alte regiuni. Cele mai multe terenuri destinate agriculturii au fost vândute în județele Buzău, Constanța și Dolj. Aceste zone rămân atractive pentru cei care doresc să investească în cultivarea pământului. Au cifre de vânzări destul de apropiate aceste județe între ele. Pe de altă parte, numărul ipotecilor a crescut față de anul trecut. A ajuns la peste 28.000 la nivel național. Cele mai multe astfel de operațiuni bancare au fost făcute tot în capitală și în județele Ilfov și Timiș. În schimb, în județe cum ar fi Teleorman, Gorj sau Sălaj, oamenii au apelat mult mai rar la ipoteci în această perioadă. Câteva chestiuni care rezultă din analiza datelor privitoare la vânzări, respectiv cumpărări de proprietăți imobiliare în perioada lunii aprilie. Periodic să fac astfel de analize statistici și când pun mâna pe ele, pac, vin de repede și ți le aduc. Sunt pe finalul acestei ore, imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7, fix Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare. Între timp, nu uita, pe pagina de Facebook avem o întrebare foarte simplă, cu foarte multe valențe, să-i spunem așa, fiecare poate să meargă pe ce interpretare dorește, ce așteptări ai de la ziua de azi, o zi de marție, o zi de 5 mai, dar dincolo de asta, fiecare cu siguranță are câte ceva ce urmărește. Care este pentru tine așteptarea acestei zile de marți? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: știrile Radio Transilvania.
1: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt relativ ridicate, 8, 9, 10 grade Celsius, 11 chiar, dar și 7. 7 avem la Beclean în acest moment ca media orașului, 8 grade acum la Bistrița, 9 grade Celsius la Satu Mare, la Luduș, la Zalău, dar și la Turda și la Carei, 10 grade Celsius la Cluj-Napoca, la Oradea, de asemenea la Mediaș și la Beiuș, iar 11 grade la Aleș chiar acum. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 24 până la 28 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem cum stăm cu timpii dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști din Cluj. În principiu am avea nevoie de 36 de minute pe varianta pe la gară. În cazul în care venim prin Gruia, timpul ar fi cam de 39 de minute calculat cu pornire din acest moment. Dacă suntem în Feleacu și vrem să ajungem tot în Piața Mărăști, calculul este de 21 de minute. În principiu, doar câteva porțiuni sunt mai aglomerate. În general, pe acest traseu se circulă destul de bine pentru această oră. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, recomandabil pe centura către Dona, 39 de minute ar fi estimarea de timp, iar dacă mergi pe șoseaua Avramiancu, 50 de minute. Dacă ești în Apahida, în centru și vrei să ajungi în Piața Unirii, 44 de minute pe ruta de centură cu Muncii. În cazul în care vii pe lângă aeroport, diferența nu este foarte mare, 45 de minute pe această rută principală. În zona Oradiei, din Oșorhei și până în Ioșia, facem 18 minute, recomandabil pe centură, dar și dacă mergem pe Velența, să zicem, 19 minute, deci la fel, diferența nu este foarte mare, se circulă foarte bine și din Sânt Ion, pornind în acest moment, ca să ajungem în Velența, avem destul de liberă șoseaua, să zicem, în felul acesta, poate recomandabil pe zona de ocolire, 20 de minute, în cazul în care mergem direct pe zona industrială, 21 de minute, deci nu este o diferență foarte mare. Iar dacă pornim din Carei în acest moment, ca să ajungem în Satu Mare, avem un calcul de 43 de minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și aceasta este a doua oră în această zi de marți, a doua zi din săptămână, prima zi de marți în această lună. Sigur că interpretările le putem face cum dorim, de altfel și ziua asta de marți, cu așteptările pe care le avem, pot fi în diverse forme, în diverse interpretări. Ce așteptări ai tu de la această zi? Ce fel de zi crezi că va fi? Te aștept cu un comentariu, lasă-l mai lung, mai scurt, în funcție de cum sunt așteptările tale, pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute, așteptări de la ziua de azi, la această zi, în această zi de marți, ce crezi că se va întâmpla, care e viziunea ta apropo de această zi de marți, cine știe, poate sunt chestiuni de serviciu, poate sunt chestiuni personale, poate sunt chestiuni de cumpărături, poate sunt chestiuni de înfrumusețare, de ce nu, uite, apropo de asta, vopsitul părului a devenit unul dintre cele mai populare servicii în saloanele din România, cu siguranță ai identificat și tu treaba asta, nu zic neapărat o noutate, doar o subliniez, pentru că vopsitul părului este depășit doar de tuns, dacă e să vorbim de această categorie. Interesul pentru imaginea personală este tot mai mare. Oamenii merg acum la un salon de coafură de 3 ori mai des decât în urmă cu, de exemplu, 10 ani. Majoritatea clienților nu mai așteaptă un eveniment special ca să, mă rog, să-și facă o programare, ci consideră că vizitele astea la salon sunt cumva o parte normală din rutina lunară sau periodică de îngrijire. Cheltuielile anuale pentru menținerea culorii părului variază destul de mult în funcție de cât de des se fac vizitele, cât de complexe sunt procedurile, dar în general românii scot din buzunar între 3.000 și 7.000 de lei pe an pentru serviciul acesta. O singură ședință poate costa de la 300 de lei pentru un vopsit mai simplu, poate depăși însă și 1.500 de lei pentru anumite tehnici mai sofisticate, mai complicate, mai, nu știu, de exemplu, baleaj sau mai știu. O tendință interesantă este creșterea numărului de bărbați care aleg să se vopsească. Numărul bărbaților, practic, a crescut, reprezintă 3 din 10, deci avem un procent de 30%. În cazul lor, serviciile sunt de obicei mai simple, au ca scop principal acoperirea firelor albe, iar costurile pentru bărbați sunt ceva mai mici, din ce am văzut eu, cuprinse cam între 100 și 250 de lei pentru o ședință, ceea ce duce la un buget anual de undeva la 1500 de lei, grosomodo. Specialiștii explică această cerere mai ridicată și prin faptul că firele albe apar cumva mai devreme față de altă dată, uneori chiar înainte de vârsta de 30 de ani. Și din motivul ăsta oamenii încep să folosească vopseaua de păr de la o vârstă mai tânără decât altă dată și continuă, evident că după ce ai început, continui să faci treaba asta a la lung. În prezent, cele mai căutate sunt nuanțele naturale și tehnicile care luminează părul într-un fel așa mai discret, cumva în detrimentul schimbărilor de culoare foarte radicale. Nu au dispărut, doar ca procent se observă, iată, o preponderență a nuanțelor naturale și a celor care sunt mai luminatoare, cu ghilimelele de rigoare. La nivel european, piața produselor de vopsire este de asemenea în plină expansiune, depășește 5 miliarde de dolari dacă ne referim la estimările pe 2026. Este o creștere care se reflectă și în țara noastră, unde clienții fideli ajung să viziteze salonul chiar și de 25 de ori pe an, dacă vorbim de persoane care foarte mult își doresc să aibă o imagine cât mai bună, mă rog, cum ar spune unii, perfectă permanent, și da, pentru asta e nevoie de vizite mai dese decât lunare. Chiar și atunci când sunt mai atenți cu banii, mulți români preferă să prioritizeze bugetul pentru îngrijirea părului, pentru că este un serviciu care aduce o stare de bine, mai multă încredere în sine și sunt lucruri pe care, într-adevăr, uneori tinzi și chiar reușești să le pui înainte de alte obiceiuri sau, mă rog, alte moduri de a cheltui banii. Mi s-a părut o chestie faină, poate și ție. Pe pagina de Facebook e interesant să vedem ce așteptări ai de la această zi de marți, o zi care poate să fie pentru unii cu emoții, poate pentru alții relativ indiferentă, că e destul de firesc să avem și această diversitate în reacții. Dar dacă ai timp, un minut sau sub un minut, aștept să intri pe pagina de Facebook. Lasă comentariul tău, ce așteptări ai de la această zi.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: precondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Teta Rom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem ce subiecte sunt pregătite pentru întâlnirea de azi de la Made in Cluj. Made in Cluj. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj. Într-o zi cu temperaturi aproape de vară, chiar avem niște temperaturi care sigur că depășesc 25 de grade astăzi în municipiul Cluj-Napoca, ceea ce ne bucură teribil. Vremea bună, până la urmă, ne dă și o stare efervescentă. Trebuie să recunoaștem, suntem pe alocuri meteodependenți. În egală măsură, nu o să discutăm despre vreme, o să discutăm despre una dintre cele mai mari provocări pe care le au clujenii. Traficul, am făcut-o și ieri. Ieri am discutat despre ce îi enervează cel mai tare în trafic. Astăzi am venit cu o nouă întrebare. Care este mijlocul de transport utilizat cel mai des de clujeni și de ce? Sigur că aștept și explicații în consecință. Ce folosești atunci când te duci în trafic? Mașina personală, autobuzul, bicicleta, motocicleta, trotineta, mersul pe jos? Sigur că sunt mai multe variante de lucru. Asta în condițiile în care avem totuși unul dintre cele mai aglomerate orașe din România. Iar aici, când discut despre ceea ce înseamnă mijlocul de transport preferat, vreau să aflu de altfel cam cum văd clujenii nivelul de infrastructură, de mobilitate care există în Cluj. Cât de bine sunt conectate diverse puncte din Cluj, că degeaba sigur că da, vrei să te duci cu autobuzul când tu ai, ca să spun așa, mai multe drumuri de făcut în aceeași zi pentru diverse activități, atunci probabil că preferi mașina personală. Sau, de pildă, dacă ai bicicletă, eu mai merg cu bicicleta prin Cluj, îmi place teribil, doar că m-aș bucura dacă ar exista o conectivitate mai mare, mai multe piste pentru biciclete. Cumva discutăm, poate, nu știu, apar și idei care să se transforme sau să le dea altora variantă de soluții pentru ceea ce înseamnă mobilitatea în Cluj. Discutăm, sigur că da, și despre actualitate, despre tot ceea ce ține de Cluj în general. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, așa că îi aștept pe toți cei care sunt pe frecvența Radio Transilvania la această oră să fie alături de mei din Cluj imediat după ora 8.
3: Da. Irina? Mulțumesc frumos, Cipri. Într-adevăr, după ora 8 intră toate edițiile de Made in by Radio Transilvania în undă, așa că oriunde te ai afla, în Cluj, în Oradea, în Satu Mare, în Baia Mare, în Bistrița, în Zalău, în Mediaș, pe oriunde te-ai afla, vei întâlni, vei primi de la colegii mei tot felul de noutăți care sunt foarte, foarte aproape de tine.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Și

La Radio Transilvania, 7:40, povesteam în această dimineață despre chestiuni imobiliare. Hai să mai zic încă una. Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă destul de interesantă în care casele și apartamentele se vând mult mai rapid decât în țări cum ar fi în Germania, Spania sau în Italia. În timp ce în alte state europene o locuință poate sta la vânzare chiar și 8 luni, se pare că în țara noastră tranzacțiile se încheie în medie în 2 sau 3 luni. Sigur, în medie. Or fi și care, dacă e prețul mai mare, se ține mai mult de el, probabil că durează mai mult și altele probabil că se vând mai repede, dar media acolo este la 2-3 luni. Este un lucru care arată că românii sunt în continuare foarte interesați să cumpere, chiar dacă sunt un pic mai atenți la bani, dar de cumpărat tot cumpără cumva. Deci se echilibrează cumva comportamentele ca să fie spre aceeași țintă. O tendință clară pe anul trecut este faptul că apartamentele s-au scumpit mai mult decât casele. Acum, buzunarele oamenilor, sigur, au fost mai limitate, dar totuși mulți s-au orientat către locuințe mai mici, mai accesibile ca preț, dar a trebuit să fie o cumpărătură, o chestie de genul ăsta. Probabil că, sigur, motivul a existat, clar, a existat un plan, dar ca idee. Dar în România, prețul mediu a ajuns la aproximativ 2000 de euro pe metru pătrat, este o creștere de

0: 14% față de anul trecut, însă totuși rămânem una dintre cele mai ieftine piețe din Europa, raportat la salariile pe care le câștigăm, tot așa ca medie. În ceea ce privește situația chiriilor, ei bine, în țara noastră s-a mai liniștit puțin situația față de restul Europei, adică na, dacă în Spania chiriile au crescut mult, în România prețurile s-au ajustat, e adevărat, chiriașii au început să negocieze un pic mai mult, iar proprietățile care au prețuri prea mari se pare că sunt evitate, dar cele aflate în zone bune, totuși se închiriază în continuare repede. Pentru cei care investesc în apartamente ca să se le dea spre închiriere, câștigurile rămân destul de bune, mai ales în București și în Cluj. Pentru viitorul apropiat, specialiștii nu prevăd neapărat o criză, mai degrabă o creștere mai, spune-i, mai așezată a prețurilor. Se estimează că în anul acesta, 2026, locuințele se vor scumpi cu un procent un pic mai mic. Undeva între 3 și 7% sunt așteptările conform prognozelor. Deoarece nu se construiesc suficiente locuințe noi în orașele mari, cererea rămâne ridicată, ceea ce va menține totuși piața imobiliară activă și atractivă pentru cumpărători și investitori. Dacă ne uităm la anumite zone, cum ar fi Clujul, da, unde se construiește multe, duci pe oriunde, zici, a, uite, a mai apărut încă un bloc, ia, uite, încă un cartier. Dar raportat la nivelul de, să zicem, dorință de cumpărare, oameni care sunt dispuși să cumpere, acest ritm încă nu este suficient de mare. Unii spuneau la un moment dat când discutam despre treaba asta, băi, nu e păcat, uite, în Cluj nu ai suficient, nu știu, apartament ca să îl dai la câtă cerere și în alte orașe stau apartamentele goale. Da, e adevărat, dar vezi, partea economică, asta este situația. Asta e ceea ce face cu adevărat diferența. Cred că în orașe care poate astăzi le-am vedea un pic mai în umbră, dacă lucrurile s-ar putea mișca acolo, nu știu cum exact, dar administrațiile au tot felul de pârghii la care ar putea să recurgă. Și dacă se schimbă treaba asta, dintr-o dată orașul acela își leapă de umbra și devine un pol magnetic, să zicem, al imobiliarelor. Toată chestiunea, într-adevăr, ține de direcțiile astea de administrare a unui oraș, de bun management al unui oraș, de înflorire, până la urmă, a unui oraș. Ceea ce mi-aș dori, sincer, mi-aș dori să fie cât mai multe locuri în care dezvoltarea economică să-i mulțumească pe oameni, nu neapărat să-i atragă, nu știu dacă neapărat ăsta este un deziderat, da, să vină cât mai multă lume aici, nu, să vină lumea care își dorește să ceva în locul ăla și să fie cât mai multe astfel de locuri în țara noastră, să fie o plăcere să te duci să vizitezi înfloritoarele orașe ale patriei. Bine, pe pagina de Facebook avem o întrebare apropo de această zi, dacă ai vreo așteptare deosebită, este ceva ce urmărești, ai în plan ceva, poate în agenda personală sau poate pur și simplu urmărești ce se întâmplă la nivel general. Oricare ar fi așteptarea, e interesant dacă e conturată și te aștept să o scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața și bună inspirație să ai!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 7:51 de minute. O dimineață bună să fie pentru toată lumea și ziua să fie bună pentru toată lumea. Pe pagina de Facebook, întrebarea este: ce aștept să aducă această zi? Te aștept oricând ai un pic de timp să intri, să lași un comentariu. Îl salutăm pe Adrian, care ne-a scris: bună dimineața, cam fiecare zi și ziua de azi să fie cu multă stare de bine pentru toată lumea. Îți mulțumim foarte frumos, Adrian, pentru mesaj. Îți urăm să-ți fie ziua foarte bună. Flavio a scris că el așteaptă de la ziua de azi normalitate. Flavia și ea ne-a trimis un mesaj. Bine zice prietenul nostru, Flaviu, normalitate, adică aleșii noștri să fie onești. Iată, Flavia și Flaviu urmăresc fenomenele politice care sunt astăzi un pic mai intense. Florina ne-a scris: am așteptări să se schimbe ceva în țara noastră în bine și pentru noi oamenii. Așa că orice fel de așteptare ai avea cu privire la un aspect ce ține de tine personal sau de agenda ta personală sau chestiuni care sunt dincolo de doar spațiul tău personal, poate țin de chestiuni de comunitate sau de ce nu de țară, te aștept să lași comentariul tău pe pagina de Facebook. Poate fi un mesaj mai scurt sau mai lung în funcție de cum simți tu că e mai potrivit să expui răspunsul tău. În fiecare dimineață, de altfel, te aștept, vezi ce întrebări ți se par mai interesante, mai colorate sau mai provocatoare. Irina Gașpar sunt, ne întâlnim și mâine dimineață începând cu ora 6, o zi excelentă!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!

0: Săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: salt. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial a NeoFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerouri. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Alon, vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre principalele informații, despre cele mai importante știri, despre actualitate, bifăm evenimentele mari care se întâmplă în această perioadă în Cluj și vă lansez, ca în fiecare ediție, invitația de a fi parte din această emisiune prin comentariile, gândurile pe care ni le puteți lăsa sau, de ce nu, propunerile de subiecte pe care să le discutăm aici în emisiune. V-am mai spus, îmi place să cred că Made in Cluj este platforma în care comunitatea clujeană își spune părerea. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mi-am propus și astăzi să discutăm cumva complementar subiectului pe care l-am avut ieri, cel legat de ce te enervează la trafic. Astăzi aș vrea să discutăm despre ce mijloc de transport folosești cel mai des și de ce. Mașina, mijloacele de transport în comun, bicicleta, motocicleta, trotineta, mersul pe jos, care este varianta cea mai des utilizată de tine în traficul din Cluj? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici. Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. De pildă, un mesaj pe care l-am primit de la Marcel, cumva lucru care m-a și dus la discuția de astăzi și la tema de astăzi, sună cam așa: eu circul cu mașina, știu că stau în trafic, știu că mă enervez, dar măcar sunt în spațiul meu. Muzică bună, aer condiționat, e mica mea lume, măcar să fiu nervos în confort. Marcel, îți mulțumesc că mi-ai lăsat acest mesaj. Cumva e practic mijlocul tău de transport, blocat în trafic, dar confortabil. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Sunt absolut convins că va naște foarte multe dezbateri și polemici, de ce nu? Polemici constructive. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim și despre pastila istorică a zilei. În 553, pe 5 mai, începe al doilea conciliu de la Constantinopol. Apoi, în 1789, pe 5 mai, se convoacă la Versailles adunarea stărilor generale, care nu mai fusese convocată din anul 1614, este practic începutul Revoluției franceze. În 1821, pe 5 mai, împăratul Napoleon I moare în exil pe insula Sfânta Elena în Oceanul Atlantic. Pe 5 mai 1835 se pune în funcțiune prima linie de cale ferată din Europa în Belgia, între Bruxelles și Mechelen. În 1955, pe 5 mai, a intrat în vigoare acordul privind crearea Uniunii Europei Occidentale, semnată la Paris, 23 octombrie 1954. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj și rămâne aglomerat în zona centrală pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Floreștie, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Online. În FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Suntem în Made in Cluj și astăzi vorbim despre trafic, acel loc unde oamenii sau unii dintre noi își beau cafea, alții își pierd răbdarea, iar unii chiar fac sport. Întrebarea zilei este simplă. Ce mijloc de transport folosești cel mai des în trafic? Mașina personală, autobuz, bicicletă, trotinetă sau poate mersul pe jos? Sunt foarte curios să aflu părerea voastră pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Transilvania, un comentariu și de la Elena, care locuiește în Florești. Spune că ea alege autobuzul, sincer e mai ieftin și nu-mi bat capul cu parcarea. Mai citesc ceva, mai răspund la mesaje. Aglomerația e partea mai puțin romantică, dar măcar nu conduc eu stresul. Elena, îți mulțumesc pentru un mesaj. În foarte multe situații, fără doar și poate autobuzul sau mijloacele de transport în comun, sunt varianta poate cea mai eficientă pentru traficul din Cluj, mai cu seamă la ore destul de aglomerate, când acea bandă dedicată mijloacelor de transport în comun ajută foarte mult la o deplasare mai eficientă. Îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse, fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și vorbim de concediul paternal în 2026. Care sunt drepturile pe care tațiile au în România? Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Primăria spune că a impus implementarea unor măsuri concrete de siguranță în jurul școlilor din Cluj-Napoca. E un anunț pe care îl face chiar viceprimarul Dan Tarcea. În ultimele luni, spune viceprimarul, m-am implicat direct în implementarea unui set de măsuri pentru creșterea siguranței în jurul unităților de învățământ în colaborare cu poliția și colegii de la siguranța circulației. Am plecat de la probleme reale din teren, viteză ridicată în apropierea școlilor, vizibilitate scăzută la trecerile de pietoni și trotuare ocupate sau insuficiente. Pe baza acestor situații au fost aplicate intervenții punctuale, treceri de pietoni supraînălțate și mai vizibile, limitări de viteză și zone rezidențiale, stâlpișori pentru eliberarea trotuarelor, extinderi de trotuare și accesuri securizate, noi treceri de pietoni, acolo unde era nevoie, intervențiile se văd deja la Octavian Goga, Ion Creangă și Liviu Rebrenu, dar și în alte zone din oraș. Până acum măsurile au ajuns la peste 20 de unități de învățământ și perimetre din jurul acestora. Continuăm etapizat în fiecare cartier, spune viceprimarul Dan Tarcea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

0: sweetheart.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania ne scrie și Alex că el folosește două roți bicicleta, ajung mai repede decât mașinile la orele de vârf și fac și mișcare. Dacă există vremea rea, îmi amintesc că există și autobuze. Alex, îți mulțumesc pentru mesaj. Acum vreau să mărturisesc că și eu, când e timp frumos, circul cu bicicleta, face bine, la fel cum face bine și mersul pe jos, dar realmente chiar ne bucurăm de vremea bună și atunci putem folosi și alte mijloace de transport alternative. Mulțumesc pentru mesajul tău. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
4: Orange e aici.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Primele săptămâni după nașterea unui copil vin cu schimbări importante pentru orice familie. În acest context, concediul paternal este dreptul taților de a beneficia de zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Beneficiază de acest drept orice tată care are un raport legal de muncă, indiferent de forma acestuia. Nu contează dacă este angajat cu normă întreagă sau part-time, dacă lucrează în mediul privat sau în sectorul public. Un detaliu important e că acest drept nu este condiționat de vechimea în muncă. Chiar și tații angajați recent pot solicita concediu paternal. În plus, nu este necesar ca părinții să fie căsătoriți. În prezent, orice angajat care devine tată poate beneficia de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit, acordate după nașterea copilului. Perioada poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare dacă tatăl urmează un curs de puericultură și obține atestatul necesar. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediu. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Răilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Online. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, o nouă oră de poveste aici despre ce mijloc de transport folosești în trafic și de ce, care este mijlocul tău de transport preferat, mașina personală, autobuzul, bicicleta, motocicleta, trotineta sau sigur că da, mersul pe jos care face piciorul frumos. Aștept orice comentariu de la voi pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, îmi scrie și Maria. Combin puțin mers pe jos, puțin transport public, uneori trotinetă, depinde cât de tare mă grăbesc, adică improvizez elegant. Îți mulțumesc tare mult, Maria, pentru mesaj. Eu aș spune că e mobilitate urbană smart. Da, e foarte bine că combin puțin dintre toate, n-ai scris, adică n-ai zis nimic de mașină personală, dar e foarte bine, iată, trotinetă, transport public. Acum trotinetă, sper că doar o singură persoană pe trotinetă, că am făcut foarte mult teoria pe la aici în emisiune, că am văzut mulți trotinetiști grupați câte 2 sau 3 chiar pe aceeași trotinetă, ceea ce sigur că da, nu mai este licit. Îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0750

0: modern și prietenos.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: la Radio Transilvania, ne scrie și Ioan din Turda, care spune în felul următor: eu merg pe jos, cât pot de mult. Dacă am treabă, departe iau autobuzul, dar mersul pe jos îți limpezește mintea, în pasul meu nu claxonează nimeni. Ioan, mulțumesc pentru acest mesaj, fără doar și poate, evită nervii din trafic mersul pe jos. E bine, iată că aveți această disponibilitate și la distanțe mai lungi, așa cum spuneați, există și autobuzul. Aștept în continuare comentarii de la voi pe această temă, rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania. Yeah.

0: aici la Radio Transilvania, pentru că discutăm, iată, despre ce mijloc de transport folosiți cel mai des în trafic și de ce. Mă gândeam, de pildă, iată, să ducem chiar mai departe discuția. Dacă mergem cu bicicletele, sunt suficiente pistele de biciclete? Unde ar trebui probabil mai bine îmbunătățite? Dacă mergem cu autobuzul, cât de mare este ciclicitatea sau frecvența mijloacelor de transport în comun care vin, nu știu, la distanțe mari de timp, la distanțe scurte de timp? Sunt foarte multe discuții și chiar dacă probabil stârnesc supărarea unora, și aici nu mă refer la supărarea noastră a oamenilor simpli, a cetățenilor, ci probabil la unora care sunt poate în administrație și care se gândesc, bine că se mai aduce din nou iartă discuția despre trafic, până la urmă eu cred că orice discuție duce și la anumite soluții sau idei care pot fi puse în practică. Aștept în continuare gândurile voastre, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. În anul 2023, în Uniunea Europeană, au existat 2,8 milioane de accidente de muncă nemortale care au dus la cel puțin 4 zile calendaristice de absență de la locul de muncă și peste 3200 de accidente mortale la locul de muncă. Potrivit Eurostat, bărbații au fost considerabil mai predispuși decât femeile să aibă un accident de muncă. În 2023, aproximativ 2 din 3 accidente nemortale la locul de muncă în UE au implicat bărbați. Și asta pentru că există mai multe accidente în sectoarele minier, prelucrător sau construcții care tind să fie dominate de bărbați. Intervalul ratelor de incidență între țările UE a variat, de la mai puțin de 100 de accidente nemortale la 100.000 de persoane angajate în România și Bulgaria, la peste 2.000 la 100.000 de persoane în Spania, Portugalia și Franța, potrivit Eurostat. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din 4 persoane. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și povestea de astăzi am văzut că naște foarte multe discuții, foarte multe mesaje, ceea ce mă bucură. Ce mijloc folosești în trafic, ce mijloc de transport și cât de des și de ce? Bicicleta, trotineta, mersul pe jos, mașina personală sau autobuzul, care sunt, iată, variantele la care apelați cel mai des? Asta pentru că sunt foarte curios să văd cum încercați până la urmă să evitați și aglomerația din trafic de la anumite ore. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Din răspunsurile pe care le-am primit de la voi până acum, eu am înțeles cam așa: mașina e folosită pentru confort, autobuzul pentru economie, bicicleta pentru rapiditate, mersul pe jos pentru sănătate și combinațiile inteligente pentru flexibilitate. Așa că merg mai departe cu întrebarea: ce mijloc de transport folosești cel mai des? Rămâne întrebarea deschisă. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania un mesaj de la Răzvan care îmi spune dacă ar fi mai bine conectate puncte diverse din Cluj cu mijloace de transport în comun, probabil că m-aș duce mai des cu autobuzul. Dar când ai job în altă parte a Clujului, școala copiilor în diverse locuri, atunci ești nevoit să folosești mașina personală. Deocamdată mai avem de recuperat la transportul public. Mulțumesc, Răzvan, pentru mesaj. Sunt perfect de acord. Așa este, încă mai mult până departe și câtă vreme, de pildă, trebuie să ajungi în mai multe locuri într-o zi, atunci, fără doar și poate, mașina personală este cât se poate de importantă. Aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!
3: Hit the beat and take it to the verse now.

0: 11 și 45 de minute, astăzi este și o zi importantă pentru că la această oră are loc dezbaterea moțiunii de cenzură. Chiar în aceste momente se adresează plenului Camerelor Reunite ale Parlamentului premierul Ilie Bolojan. Vom vedea care va fi deznodământul acestei moțiuni de cenzură, dar pe de altă parte vreau să mai citesc un mesaj referitor la subiectul nostru de astăzi venit de la un ascultător din Turda. Mă numesc Ludușan Petru din Turda. Voiam să specific că în Turda sunt piste de biciclete, dar între Turda și Câmpia Turzii nu este nimic. Acostamentul foarte mic, mașinile circulă cu viteză. Mie îmi place mersul pe jos între micro și mag mere din... Aici e un cuvânt pe care nu-l înțeleg. E un traseu bun, zona la care se referă ascultătorul nostru, dar lipsa de căi pentru pietoni sau biciclete ne obligă să nu umblăm. Mulțumesc pentru mesaj. Sigur, chiar o să mai uite, o să discutăm și despre pistele de biciclete între localități, pentru că de pildă există un proiect de succes care a fost pus în practică undeva în nordul județului, la Huedin, dacă bine știu eu, între Huedin și comuna învecinată. E o distanță apreciabilă de, cred că de mai mult de 10 kilometri sau câți kilometri sunt între, cred că mai puțini, între Turda și Câmpia Turzii, la fel cum de pildă se face acest proiect interesant Velo Apuseni, care leagă pe o distanță de zeci de kilometri județele Alba, Cluj, Bihor, pe zona de munte. Mulțumesc pentru mesaj. Da, uite, e o foarte bună idee. Piste de biciclete care să lege localități apropiate. Da, uite, mi-a venit și numele localității, între Huedin și Sâncrai, celebra comună Sâncrai. Încă o dată mulțumesc pentru mesaj și continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. România a fost prima țară din lume care a extras petrol comercial în 1857. Astăzi, în 2026, produce din zăcămintele proprii mai puțin de o treime din cât are nevoie. Datele INSE citate de Ziare.com arată că în primele două luni din acest an, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 8,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,2 milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ce a fost extras din zăcămintele interne. Declinul nu e o surpriză. Zăcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României petroliere e că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 7 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, în zona pieței Gării, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Napoca, pe strada Clinicilor, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. online,
0: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La la.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj, un anunț important pentru locuitorii din Luna. Compania de apă Arieș anunță furnizarea apei potabile cu presiune redusă și posibile depășiri ale parametrului turbiditate în localitatea Luna în perioada 5-5-2026, ora 7, 7-5-2026, ora 7. Sunt afectate imobilele situate în localitatea Luna de la numărul 62 la numărul 500. Furnizarea apei potabile cu presiune redusă este cauzată de efectuarea lucrărilor de modernizare a stației de pompare apă potabilă Luna. În timpul manevrelor efectuate la rețeaua de distribuție pot apărea temporar local depășiri ale parametrilor turbiditate, particule solide în suspensie, în apă, apă tulbure, aspecte de rugină, situație în care sfătuim utilizatorii să folosească apa doar în scopuri menajere până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate și vă mulțumim pentru înțelegere, spun cei de la compania de apă Arieș. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

mei din Cluj, la Radio Transilvania, să vorbim puțin și despre carte. Vânzările lunare de cărți din Marea Britanie au scăzut în aprilie 2026 la cel mai mic nivel după anul 1983. Datele au fost furnizate în cadrul studiului lunar realizat de Confederation of British Industry, care a acordat un scor general de -68 în aprilie 2026, comparativ cu -52 în martie. Clasamentul are la bază datele furnizate de edituri, iar 77% dintre acestea au raportat scăderi de vânzări în aprilie 2026, comparativ cu luna similară anului trecut. În schimb, doar 9% dintre edituri au înregistrat creșteri de vânzări, potrivit Reuters, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Cumva complementar subiectului pe care îl avem, Marian de pildă îmi lasă un mesaj că ar trebui să vorbim mai mult și despre mobilitatea care există în județ. De pildă cum sunt legate de Cluj-Napoca diverse obiective pe care un turist străin ar vrea să le descopere în județul Cluj. Cu ce se deplasează până la Salina Turda, cu ce se deplasează până în Apusenie, cu ce merge până la pârtia de la Mărișel sau de la Buscat și lucruri de mobilitate interjudețeană. Îți mulțumesc, Marian, e un subiect, uite, pe care l-ai deschis aici, probabil într-o discuție viitoare chiar ar merita să-l dezbatem mai pe larg, pentru că, într-adevăr, dacă vii în Cluj-Napoca, cum ajungi în diverse puncte ale Clujului? Da, interesantă propunere. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sungia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.

0: Oxygen. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediu. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerouri. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
0: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT te așteaptă în Julius Mall.

0: până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unui prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unuia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin poșta română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: is all we need.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim,
1: iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0700

0: modern și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există.
5: Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Putem spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Snow Hey Yo de la Red Hot Chili Peppers. Vin și Somewhere cu Homewrecker pe debut de 15. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nostru, Ministerul Dezvoltării prelungește termenul limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență de la 30 iunie la 31 iulie 2026, anunțat de curând ministrul Cheche Otilă. Iată așadar, foarte interesant, termenul de finalizare a investițiilor finanțate prin PNRR s-a prelungit așadar până pe 31 iulie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, un proiect care clasifică statutul geoparcurilor în acord cu reglementările și practica programului UNESCO pentru geoparcuri internaționale. Foarte interesant, Ministerul Mediului deblochează așadar desemnarea geoparcurilor UNESCO.

0: Publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No Diggity de prin 96 de la Black Street și Dr. Dre și Freak Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Yeah. You know what? I like the playoffs.

principiu am ascultat la Cat's Eye aici în Trafic on the Net, pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Clap Clap de la Grand Error și Vana Giada și Dancing in the Moonlight de la Top Loader v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Where Did You Go de la Jack Jones și Mac, Vin și de Pussycat Dolls cu A Head Is Part pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

cursul acestei săptămâni, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru amabilitate și promptitudine meteorologilor de serviciu.

0: publicitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Dr. Fiterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de ml la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma ABC Derm Gel Spumant 1000 de ml la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: No Scrubs de la TLC și To Love Somebody de la Holy Humberstone sunt următoarele două supercântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă v-ați gândit să faceți un city break la Barcelona, să știți că turiștii care vizitează acest oraș plătesc mai mult pentru cazare după ce Parlamentul Cataloniei a aprobat dublarea taxei turistice începând din această lună. Noile tarife sunt de până la 15 euro pe noapte pentru hotelurile de 5 stele și între 10 și 14,4 euro pe noapte pentru cele de 4 stele, afectând semnificativ costul sejururilor. Iată așadar de luat aminte, taxa turistică din Barcelona pur și simplu s-a dublat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Radio Glass, am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Camera de la Sheeran și Walking on the Sun de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2020. 27 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somonului, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial a NeoFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Life for Rent la Tidal, Vin și BTS cu Swim, singa nouă din partea lor. Ne dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: wanna type.
1: Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2026.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

În primele două luni ale anului 2026, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a cuprins în programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională adulților și centrelor proprii din cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 1521 de persoane. Iată așadar, foarte încurajatoare această cifră, 1521 de participanți la cursurile de formare profesională în primele două luni ale anului.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici. Protect!

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in England de la Elton John și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Vorbisoc că sunt eu, alături de Voin FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dacă puțin mai devreme am povestit despre Barcelona, haideți să vedem ce se întâmplă cu Veneția, care a reintrodus taxa de intrare de 10 euro pentru turiștii care vizitează timp de o zi orașul. În total, în 60 de zile până la sfârșitul lunii iulie, vizitatorii de o zi ai orașului italian din Laguna Venețiană vor fi din nou nevoiți să achite această taxă. Așadar, iată, după Barcelona, care a dublat prețurile, Veneția revine la taxa de 10 euro pentru vizitele de o zi în sezonul estival.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Non pro poi să mă ascultat de la Disco Line și Tenorship, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași și Gia Crăciun, până în fix Somebody Like You de la Within Temptations și Smash Into Pieces și Where Is The Love de la The Black Eyed Peas m-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Normi Zopco, alături de voi și după ora 18, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

privat și al 13-lea salariu, plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repezi, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, prezident conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Kiss Me de la Dermot Kennedy. Vine și Nickelback, Rockstar, super piesă de prin 2008. Le dăm break, chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sprijină activ integrarea pe piața muncii a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate sau au fost supuse unor măsuri dispuse de organele judiciare. Aceste persoane se confruntă adesea cu dificultăți majore în găsirea unui loc de muncă, de la stigmatizare socială până la lipsa experienței profesionale recente sau a calificărilor cerute. Angajatorii care încadrează pe perioadă nedeterminată șomeri din această categorie vor putea beneficia de un sprijin financiar de 2250 de lei per lună pentru fiecare persoană angajată. Subvenția se acordă timp de un an de zile cu condiția menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 18 luni. Iată, avem sprijin pentru reintegrarea pe piața muncii a persoanelor ieșite din penitenciar.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: You get what you give de la New Radicals și Magnetic de la The Bosa. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit de ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oprim și cu recomandări pentru voi, amatorii de city break-uri. Un oraș medieval nu foarte popular pentru turism a devenit încet, dar sigur, principala recomandare experților pentru turiștii care își fac planuri pentru acest an 2026. Guimarães este orașul din Portugalia inclus în patrimoniul mondial UNESCO și în topul călătoriilor de efectuat în acest an. Experții consideră că, în comparație cu celelalte locuri din top, orașul portughez este subevaluat uimitor de mult. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, dar în unele localuri există un meniu al zilei la aproximativ 5 euro, care include supă, felul principal și o băutură. Iată așadar, surprinzător, cel puțin pentru mine, recunosc, Guimarães este principala recomandare pentru turism în 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Aguilera aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Messi de la Lola Young și Don't Talk, Just Kiss de la Right Said Fred, acest super îndemn de prin 91, vine spre ascultare pe frecvențele Radio Transilvania. E bine, cam atât din partea mea pentru azi. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, v-a pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocațiile pentru copii ar putea fi reduse fiind înlocuite parțial cu o bursă de prezență. EURES oferă aproape 200 de locuri de muncă în Europa, cu salarii de până la 6.100 de euro pe lună. Și aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani în concediu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Se propun modificări importante în sistemul de acordare a locațiilor pentru copii potrivit unui nou proiect depus la Senat. Documentul prevede reducerea locației pentru copii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. De asemenea, este introdusă o bursă de prezență de 250 de lei destinată copiilor care frecventează cursurile și au avut un comportament corespunzător, respectiv media 10 sau calificativul foarte bine la purtare. Măsurile ar urma să intre în vigoare din septembrie 2027 și au ca obiectiv stimularea prezenței la școală, responsabilizarea elevilor și a familiilor și reducerea abandonului școlar. Propunerea urmează să fie dezbătută în Parlament. EURES pune la dispoziția românilor aproape 200 de locuri de muncă în mai multe țări europene, cu salarii care pot depăși 6.100 de euro brut pe lună, în funcție de domeniu și calificare. Cele mai bine plătite joburi sunt în Olanda, unde un inspector veterinar poate câștiga peste 6.100 de euro lunar. În Irlanda se caută îngrijitori de persoane cu salarii de peste 3.200 de euro, iar Danemarca oferă peste 100 de posturi pentru ucenici în automatizări mecanică și confecții metalice, cu salarii de pornire de aproximativ 1.900 de euro brut. În Norvegia sunt disponibile 45 de locuri în procesarea somon, cu plăți de peste 19 euro pe oră. În Italia și Polonia se caută șoferi de autobuz și camion. Ofertele angajatorilor europeni pot fi consultate pe site-ul oficial ANOFM. Anul 2024 a fost un dezastru pentru turiști cu pierderi de peste 13 milioane de euro din cauza fraudelor, iar specialiștii spun că în 2026 cifrele vor fi și mai mari, potrivit Daily Mail. Hoții au început să folosească inteligența artificială și profită de orice context imprevizibil, cum sunt anulările de zboruri sau modificările de ultim moment pentru a găsi călători vulnerabili. Aproape unul din trei turiști a fost deja victima unei escrocherii sau cunoaște pe cineva care a rămas fără bani ori acte chiar în mijlocul concediului. Atenție la aparatele POS la vânzătorii ambulanți. Escrocii folosesc dispozitive modificate care umflă prețul de sute de ori, sperând că ești prea relaxat ca să mai numeri zerourile. Grijă și la ofertele prea bune de pe internet. Cu ajutorul AI, site-urile de rezervări arată acum identic cu cele reale. Te trezești că ai plătit un avans pentru o vilă care nu există. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din luna aprilie și până pe 7 iunie inclusiv, este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura vizează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun să cer.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Majoritatea românilor preferă un trai stabil în locul unuia prosper, dar incert, arată un nou sondaj. Ministerul Finanțelor propune împrumuturi fără dobândă pentru deblocarea investițiilor locale și accelerarea proiectelor europene. Și vă reamintim că pescuitul în perioada de prohibiție poate aduce amenzi uriașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valorile umane în societatea românească sunt în scădere, însă credința rămâne pe primul loc, arată datele celui mai nou barometru informat INSECO. Cel mai vizibil clivaj politic-ideologic din societatea românească este cel dintre modernizare versus protecție, relevă concluziile cercetării sociologice. Majoritatea românilor, 88%, preferă un trai modest, dar stabil în locul unia prosper, dar incert. Se observă și un soi de individualism, astfel că 84% dintre români spun că ar trebui să se descurce pe cont propriu, fără să depindă de alții. Cele mai mari diferențe de opinie apar între tineri și vârstnici și între persoanele cu educație superioară și cele cu studii primare. Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică două proiecte de ordonanță de urgență care vizează deblocarea investițiilor locale și accelerarea absorpției fondurilor europene. Măsurile sunt menite să sprijine autoritățile locale în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și din exercițiul financiar 2014-2020. Primul mecanism permite acordarea de împrumuturi fără dobândă pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru acoperirea temporară a decalajelor de finanțare. Peste 11.300 de contracte sunt în derulare, cu valoare totală de peste 34 de miliarde de lei, iar plafonul împrumuturilor este de până la 10 miliarde de lei. Al doilea proiect prevede sprijin financiar pentru finalizarea investițiilor europene din perioada 2014-2020. Aceste măsuri sunt necesare pentru a evita blocarea proiectelor și pierderea fondurilor europene. Din 1 aprilie și până pe 7 iunie inclusiv este perioada de prohibiție generală la pescuit în toată România. Măsura visează toate speciile de pești din zonele colinare și deșes și are rolul de a proteja fauna acvatică în perioada de reproducere. Interdicția acoperă orice metodă de pescuit în habitatele acvatice naturale și se aplică atât pescuitului recreativ, cât și altor activități care pot afecta reproducerea peștilor. Pescuitul recreativ în timpul prohibiției sau în zonele de protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 de lei. În plus, permisul de pescuit poate fi reținut și suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Pentru fapte mai grave, precum distrugerea icrelor în zonele de reproducere naturală, legea prevede pedepse penale. Vinovații riscă între 2 și 5 ani de închisoare, precum și interzicerea dreptului de a pescui, între 2 și 4 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin Poșta Română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Banii pentru pensii și salarii sunt asigurați, în ciuda tensiunilor politice, anunță Ministerul Muncii. Aproape 3 milioane de pensionari primesc în luna mai prima tranșă din ajutorul financiar. Și românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Există bani pentru plata salariilor și pensiilor, iar românii nu trebuie să-și facă griji în privința acestor drepturi, transmite Ministerul Muncii în contextul tensiunilor politice generate de moțiunea de censură. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul întârzierii plăților și că statul își continuă activitatea în condiții de stabilitate. Oficialii precizează că indexarea pensiilor depinde de resursele bugetare disponibile, iar eventuale blocaje ar putea fi generate de instabilitatea politică, nu de lipsa fondurilor. Pentru cei care primesc banii prin poșta română, distribuirea a început de ieri, iar virarea în conturi bancare a fost programată pentru 12 mai. Alocațiile și celelalte prestații sociale se plătesc în prima parte a lunii, conform calendarului stabilit. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei au început să primească de ieri prima tranșă a sprijinului financiar acordat de stat prin pachetul de solidaritate. Sumele sunt virate automat prin casele de pensii și sunt stabilite în funcție de nivelul veniturilor. Prima tranșă de ajutor e în cuantum de 500 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e de până la 1.500 de lei inclusiv. În cuantum de 400 de lei dacă nivelul e între 1.501 și 2.000 de lei și 300 de lei dacă nivelul veniturilor lunare e între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv. În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut se acordă fiecărui urmaș în parte. Acest ajutor financiar se plătește în două tranșe egale, în luna mai, respectiv luna decembrie. Pensionarii nu sunt nevoiți să facă cereri speciale pentru acest tip de ajutor. Aproape 3 milioane de pensionari beneficiază de acest sprijin. Românii consumă tot mai puține știri din presa tradițională și se informează predominant de pe rețelele sociale, în timp ce tinerii aleg conținut video, influencer și instrumente AI pentru a înțelege evenimentele actuale, arată Digital News Report 2025 realizat de Reuters Institute. Raportul evidențiază o ruptură tot mai mare între generații și modul în care oamenii se raportează la informații. Deși publicul consideră că e important să fie informat, consumul de știri a devenit pentru mulți o sursă de oboseală și anxietate. Fenomenul este și mai accentuat în rândul tinerilor, care spun că știrile sunt prea negative, greu de înțeles și adesea irelevante pentru viața lor. Aceștia preferă creatorii de conținut online pentru că oferă explicații mai simple și interactive. 78% dintre români se informează de pe rețelele sociale. TikTok a devenit sursa de știri pentru una din patru persoane. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.